Nkabo gana mbakije enugu uku. Enugu kachanu. Umu nreke nemu unuo. Njiko keke nemu unuo. Anambareke nemu unuo. Ibobi ibweke nemu unuo. Nigeria, come on!